Radioaktiv exklusiv. Vi har hatt en fast på høy, jeg skal snakke på et sånt program, at Beautiful Life, og det er snakke på Radioaktiv.